0: interrupción do suministro tensa un horario marcado entre a medianoite e as 8 da mañá.
1: Santiago, Ramón Castro.
2: En Santiago temos algunhas brétemas néboas na zona norte de Compostela. Teremos ceos despexados, agora mesmo marcan os termómetros 16 graus. Comerciantes do casco histórico sinalan que hai moita afluencia de visitantes a Santiago, pero baixaron as vendas respeito a anos anteriores. Mentres, o Concello de Santiago impuxo unhas 43 sancións a terrazas, algunhas sen autorización, unha maior colocación de mesas ou mesmo mobiliario non autorizado.
1: Na Coruña temos bretemas de 18 graus, igual que en Ferrol. Rescatan dous menores que foran arrastrados pola corrente cando se atopaban nunha balsa hinchable na praia da Basteira, en Cariño. Unha persoa tentou axudalos dende unha táboa de paddle surf, pero non o conseguiu. Finalmente foi a embarcación de salvamento Salvamar Xaula que en sí conseguiu trasladalos ata o porto de Cariño. E actualizamos a situación dos incendios que esta fin de semana afectaron a Galicia. Segundo os últimos datos da Consellería Medio Rural da pasada noite, está controlado de Baltar en Ourense, que afecta unhas 120 hectáreas, estabilizados os das parroquias de Arnego e Carboentes, os dous no Concello Pontevedrés de Rodeiro. En cada un deles arderon máis de 20 hectáreas. Son as 8:23, con Luis González na técnica. Ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Se chove, que chova. Pero ese non chove. Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
5: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
6: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Quedan só dous días para eclipse de sol, que será total, xa o saben, en concellos do norte de Galicia. Ante a alta afluencia de persoas que se agarda, a Xunta e o Goberno preparan un incremento de efectivos e dos servizos de seguridade de emerxencias no 112, o 061, as urxencias hospitalarias e os puntos de atención continuada. O Goberno galego activou de xeito preventivo o nivel 2 do Plan Territorial de Emerxencias de Galicia e constituíu o Centro de Coordinación Operativa Integrado, CECOPI, con sede nas instalacións do 112 en A Estrada. Segundo o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, o obxectivo destas dúas declaracións non resposta a ningunha emerxencia actual, senón que ten carácter preventivo para coordinar a todas as administracións. En todo caso, chama a prudencia.
7: Esperemos que a xornada se pues transcurra con normalidade, que a xente teña precaución, eso sempre hai que exixilo, nun caso como este, no que previsiblemente haberá moita xente nas rúas, nas calles, en distintas zonas, que non se acerquen a zonas que non se sean recomendadas ou que este recomendada a non presencia de persoas, que se sean prudentes, porque o eclipse se vai a ver dende todos os sitios e, polo tanto, a prudencia é a mellor consellera nestes casos, non? Esperemos que ese día sexe un día festivo e que podamos disfrutarlo todos.
1: Pois precisamente ante a avalancha que se agarda na procura do mellor lugar para ver a eclipse, o Ministerio de Transportes paralizará o mércores as obras que poidan afectar a circulación das estradas. Tamén se reforzarán os servizos de autobús para facilitar o transporte público, sobre todo unha vez rematado o fenómeno astronómico. O delegado do Goberno, Pedro Blanco, expresa a súa confianza.
8: Creo que temos que mandar unha mensaxe, sobre todo, de confianza. Fixemos o traballo, vimos traballando en este e, polo tanto, vamos a ser capaces de afrontar este efeito histórico con absoluta seguridade e con absoluta tranquilidade.
1: Pois precisamente para o mércores está convocada folga na hostelería e na hospedaxe na provincia da Coruña. Patronal e sindicatos vanse reunir in extremis mañá martes para tentar chegar a un acordo que levante ese paro. Será ca mediación do Consello Galego de Relacións Laborais. Así o reclamaron as centrais convocantes, Comisión Obreiras, UGT e CIGA, e aceptou tamén a patronal esta fin de semana. E lemos hoxe en xornais de tirada nacional como El País ou El Mundo que informes do Exército alertan do risco da seguridade da planta que a multinacional

0: General Chinesa SAIC anuncia para Ferrol. Salientan que en un principio plantexaron instalar a súa primeira fábrica en España en Vigo ou Xixón, pero finalmente asinaron un acordo para levantala a escasa distancia do arsenal militar ferrolán, porto clave para a Armada e tamén de Navantia. Segundo eses informes, España corre o risco de que a OTAN e a Unión Europea deixen de ver a Ferrol como un porto seguro. E mentres, moitos concellos, como escoitábamos na ronda, seguen adaptando ou ampliando restriccións por mor da prealerta por seca. O BNG reclama a Xunta unha intervención urxente para tallar los problemas inmediatos que está a provocar esta situación. A voceira parlamentaria de Agricultura do Bloque, Sonia Vidal, cree que é necesaria unha estrategia estable para a xestión da auga, xa que as secas son cada vez máis frecuentes.
1: O debate xa non é se chove máis ou se chove menos. O verdadeiro debate é se Galiza está preparada para producir alimentos nun escenario no que a disponibilidade da auga vai ser cada vez moito máis limitada. Desde o BNG pensamos que a Xunta non pode seguir actuando só cando aparecen os problemas. Hai que anticiparse. É necesaria unha auténtica estrategia de país que converta a planificación dos recursos hídricos nunha prioridade para garantir o futuro do noso sector primario. Porque non estamos ante un episodio puntual, estamos ante unha nova realidade a que hai que responder con planificación, con prevención e con investimentos.
0: Pola súa banda, o PSDG reclama ao goberno galego un plan para recuperar as zonas afectadas polos incendios forestais e preparar o territorio para o cambio climático. E dos deportes, o Deportivo prepara xa o partido do mércores ante o Real Madrid, o trofeo Teresa Herrera, faino tras gañalo amistoso do sábado ante o Génoa. Ademais, pecha a súa campaña de abonados con máis de 27.600 socios. E o Celta pecha a pretemporada sen ningunha derrota e ca actuación salientada de Aleix Febas, Hugo González, Hugo Burcio e Miguel Román. Saudamos agora a Luis Cerdeira, moi bos días.
2: Hola, que tal? Moi bons días. Llega o momento de las oportunidades e ojo porque hoy lo hace con las ofertas máis frescas del día.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: lomos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva 180 gramos o al natural 120 gramos, fresco, 2,95 euros. Y en crudería, sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos.
4: Gadis, en confianza.
6: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.

0: Presidente da Xunta esta mañá tiña comparecencia por outro tema, totalmente distinto, pero era preguntado o ministro Óscar López.
1: Esta es una inversión importante en nuestro país, una inversión industrial importante en nuestro país, y por tanto, como todas otras inversiones de este calado, de esta importancia, con toda normalidad, se analizan, por supuesto, todos los elementos económicos, industriales, de creación de empleo y también, como no, de seguridad nacional. Con toda normalidad, insisto, en esta inversión tan importante como en otras inversiones de este tamaño. Por lo tanto, se tienen en cuenta, se tendrán en cuenta, se están teniendo en cuenta todos los elementos económicos, de creación de empleo, industriales y también de seguridad nacional.
0: Bueno, pues este era o ministro de Transformación Digital, Óscar López. Esta mañá tiña comparecencia a primeira hora, como decíamos, por outro tema totalmente distinto, pero na quenda de preguntas, senón a primeira, a segunda pregunta, foi sobre esta cuestión, que está aí, como decíamos, nos titulares a nivel de toda España. Tamén temos unha primeira reacción dende Ferrol. O alcalde José Manuel Rey Varela falaba en Onda Cero Coruña.
2: Como alcalde de Ferrol, pero tamén como presidente de la Comisión de Defensa del Senado, la información publicada apunta más a intereses empresariales que a intereses de seguridad. Ferrol no va a dejar pasar oportunidades como nos sucedió tantas veces a lo largo de nuestra historia. Este proyecto significa hacer realidad verdaderamente lo que tantas veces acuñó como reconversión industrial que después nunca se hizo efectiva. Estamos hablando de crear 2.000 empleos, estamos hablando de una inversión seria de más de 200 millones de euros.
0: Bueno, pois é unha primeira reacción tamén dende Ferrol, Estámolas a recompilar, son as que temos a esta hora, porque a verdade é que sorprendí a primeira hora de mañá este titular destacado, como dicíamos, en dous diarios de tirada nacional, este informe do Ministerio de Defensa sobre a ubicación da planta de SAIC, da automobilística SAIC, chinesa, SAIC, no porto de Ferrol. Xa saben, porto de Ferrol, porto exterior de Caneliñas, tamén ten ese proxecto, unha ramificación aí no Concello das Pontes. O tema, o porto de Ferrol, pois está que hai no porto de Ferrol, ou na cornisa litoral de Ferrol, pois tamén está esa base da Armada e tamén os asteleiros de Navantia. A eles refírese ese informe do Ministerio de Defensa. Estaremos aí atentos. Como tamén estivemos atentos á evolución do incendio máis grave das últimas horas en Galicia, localizado no Concello de Baltar. 120 hectáreas afectadas, está controlado. Sospeitase que puido ser intencionado. Xesús Álvarez.
3: O traballo realizado nas últimas horas polos servicios de extinción lograba conter o avance das lapas do lume que comenzaba a mediodía do pasado sábado na parroquia de Garabelos do Bouzo, en Baltar, xerando momentos de tensión ao aproximarse a zonas habitadas. Esta mañá xa estaba a camiño da extinción, segundo confirmaba o alcalde de Baltar, José Antonio Feijóo, que agradecía o amplo despliegue de medios, incluída a presencia da UME, agardando agora que se esclarezan as causas deste dano ambiental, xa que o rexedor cree que puido ser provocado ao arder nunha zona na que houbo hai uns días un conato.
4: Lamentando que un pensa como pode haber mentes que queiran destruir o mellor que temos, a nosa natureza, e contaminar o noso medio ambiente, entón eso sí que é algo que non se concibe e que non se, que te mantén inquieto porque isto pode suceder outra vez en calquera momento. Foi un pouco tenso porque foi hasta cerca de estos pueblos, tamén recoñeceron moitos medios institucionais, que é unha pena o se non é despilfarro o investimento que supón apagar todos estes lumes.
3: O lume de Baltar é o segundo gran lume deste verán na provincia de Ourense despois do ocurrido en Boborás.
0: Bueno, pois a Medio Rural confirma que está controlado ese incendio, tamén o localizado no Concello de Rodeiro, provincia de Pontevedra, calcinou neste caso 20 hectáreas. E cúmprense un ano, estánse a cumprir estes días un ano dende o inicio da vaga de incendios do pasado mes de agosto 2025. Todo comezou en Chandrexa de Queixa. Fíxense, hai un ano, exactamente un ano, o que estábamos a contarlles era o avance das lapas deste incendio o de Chandrexa de Queixa, que sigue extendendo a concellos veciños. Tal día como hoxe exactamente estábamos a informar de que había outro incendio que se tiña declarado no concello de Maceda. Bueno, así comezou esa vaga de lumes de agosto de 2025, que asolou principalmente a provincia de Ourense, o sur da provincia de Lugo, máis de 150.000 hectáreas queimadas. Pois sí, hai un ano xa. Bueno, seguimos aquí na radio en Onda Cero contando novas de hoxe, por suposto, cos nosos compañeiros e compañeiras. A programación local arrenca agora grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Luis González estivo no control de son. Bos días.

0: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e o teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
1: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
2: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
6: Lomos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva 180 gramos o al natural 120 gramos, frasco, 2,95 euros. Y en crudería, sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos.
5: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: 120 hectáreas lleva calcinadas un lume forestal que dende a fin de semana afecta a un monte na parroquia de Garabelos, no concello de Baltar. O arestor está controlado. Outra das novas da fin de semana é o falecemento dunha turista de 66 anos ao caer dun cabalo no concello de Castrelo do Val. Sabemos tamén que un 30% dos turistas que permanecen en Galicia estos días teñen como motivación principal observar o eclipse total. Por certo, que as previsións falan de ceos despexados e de temperaturas de 40 graus para a xornada do mércores. E que tamén salientamos que o agro quere utilizar drones para loitar contra as pragas, drones que son moi efectivos tamén para esparcir semente en zonas arrasadas polos lumes. Damos conta, ademais, do peche das pisciñas de Trasmiras porque persoa ou persoas descoñecidas defecaron no auga. E chama atención que, despois de moitas semanas, segue sen haber interese por parte do sector hosteleiro por xestionar a cafetería do Sardín do Posío. Pero a fin de semana tamén nos deixou diversas celebracións exitosas como o Folión Castrexo en Celanova, Feira do Viño de Monterrey en Verín, o Entroido de Verán en Trives ou a 64ª edición da Festa do Pulpo do Carballiño, que voltou a mostrar músculo en asistentes que deron conta de máis de 50 toneladas de cefalópodo. Claro que outras citas toman relevo, como ocorrerá dende hoxe coas xornadas internacionais do folclore, que terán a súa xornada inaugural ás 8:30 desta tarde no Teatro Principal. Así entramos en detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo.
0: Bricocentro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bos días.
2: Moi bo día, comeza a semana en Ourense con predominio das altas presións e circulación do nordés. Unha situación que nos trae unha xornada de tempo seco. A estabilidade favoreceu durante a madrugada a formación de néboas que se irán desfacendo longo da mañá pola tarde, en xeral ceos pouco nubrados ou despexados, con algunhas nubes medias e altas nas áreas de montaña. As temperaturas en lixeiro ascenso, xas máximas poden acabar os 33 graus cun vento que soprará de compoñente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero.
0: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: E agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos pois cale arestora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: Bos días, muy buenos días, que tal? Pois pues hasta ahora van a encontrar complicada la 50.

0: Ya en dos puntos. Por un lado, en la zona de Alvarellos, en este caso con circulación lenta en ambos sentidos, al igual que también esta misma carretera, pero en la zona de Rivadavia ya en dirección a Vigo. Además de tráfico lento, también por la AG53 en la zona de parada ya dirección Barbantes. Al margen de ello, en el resto de carreteras de la provincia se circula con normalidad.
1: Gracias, José Antonio Pedrosa.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:36 minutos, así ya entramos, no desenvolvimiento de contidos, pero antes, saludos de Martín Pérez, na producción técnica, e de Paco Sarria, que en Yesfale, nome da redacción deste Más de un Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Val de Monterrey. Benvidos.
3: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
4: Esta fin de semana, elixe darlle descanso e un bo xantar ao corpo nun entorno rural. Reserva a antiga Casa de Labranza o Vieiro, dentro do complexo hosteleiro de Os do Resero, na Cañiza. Fai a túa reserva no 986 65 24 31 e disfruta en familia do noso remanso de paz. Os do Resero, saída 272 da autovía A52. E lembra, barriguiña chea, corazón contento.
5: Pulpería Asador A Feira. Disfruta de los sabores de Galicia y el mejor pulpo a feira en su amplia terraza climatizada para que el calor no te frene. Pulpería Asador A Feira, Barrio da Ponte, muy cerca de ti.
6: Do 10 ao 20 de agosto, 41 edición das Xornadas de Folclore, organizadas pola Deputación Provincial de Ourense, co patrocinio da Xunta de Galicia, os concellos participantes e a colaboración da CIO. Hoxe, ás 20:30 horas, cerimonia de inauguración con bandeiras no Teatro Principal de Ourense. Participa das Xornadas de Folclore.
7: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: Unha muller de 66 anos faleceu onte en Verín tras caer dun cabalo cando facía unha ruta en grupo. O suceso tivo lugar nun camiño rural de Tamago, supostamente o asustarse o animal. Foi un particular o que alertou o 112 ao ver que quedara inconsciente. Os profesionais sanitarios que acudiron ao lugar pouco despois, tras movilizarse un helicóptero de urxencias, tentaron reanimala sen éxito. A víctima pasaba uns días de vacacións en Castelo do Val. Os servizos de emerxencia rescataron a unha persoa que caeu ao río coincidindo coa celebración da Festa do Pulpo do Carballiño. Segundo informou o 112 Galicia, o suceso ocorrió a carón do parque onde se celebraba o evento. Tras recibir un aviso de que había unha persoa flotando, acudiron ao lugar persoal das urxencias sanitarias de Galicia 061, bombeiros do Carballiño, Garda Civil, Policía Local e Protección Civil, que lograron rescatar a víctima que, tras ser sacado do agua, consciente, foi atendida e trasladada o polo personal sanitario. Dúas persoas resultaron feridas nun sinistro viario ocorrido no concello ourensán de Barbadasonte. O vehículo no que viaxaban saíu da vía por razóns que son investigadas cando circulaba a altura de Piñor. O sinistro ocorreu a 7:30 na estrada OU-159. Foi un particular o que alertou o 112 e, aunque cando chegaron os equipos de emerxencia, ambos ocupantes xa estaban fora do vehículo, foron trasladados en ambulancia ao complexo hospitalario universitario de Ourense. A pasada noite quedou controlado o lume forestal na parroquia de Garabelos do Bouzo, no concello de Baltar, declarado o sábado e que calcinou de momento máis de 120 hectáreas. O traballo realizado nas últimas horas polos servizos de extinción conseguía conter o avance das lapas despois de que estas achegaran ás vivendas da aldea de O Bouzo e afectaran a zonas limítrofes. O alcalde de Baltar, José Antonio Feijó, lamentou o dano causado polo lume, que cree que puido ser intencionado, xa que se producía no mesmo lugar no que hai uns días houbo un conato que conseguiron apagar veciños e medios do concello.
8: Un pouco a situación producida e moito máis cando hai indicios, creo que razoable, de pensar que foi intencionado. Entonces, lamentando que un pensa como pode haber mentes que queiran destruir o mellor que temos, a nosa natureza, e contaminar o noso medio ambiente e destruir. Entón, eso sí que é algo que non se concibe. E que non che, que te mantén inquieto, porque isto pode suceder outra vez, en calquera momento. Esta é a situación un pouco que se vive, foi un pouco tenso, porque foi hasta cerca.

0: pueblos, afortunadamente favoreceu tamén o vento, a dirección do vento, tamén recoñeceron moitos medios institucionais, pero que unha pena, ou se non é despilfarro, chamémoslle o que hai que, o investimento que supón a pagar todos estes lumes. Total, que isto é unha sin razón que a min poderosamente me chama a atención.
1: Ademais de agradecer o amplo despliegue de medios, o alcalde de Baltar agradeceu a presencia da Unidade Militar de Emerxencias, agardando que podan facer non somente un labor disuasorio, senón contribuir a esclarecer as causas do lume.
0: Iso tamén era importante. Eu creo que sobre os terrenos, a presencia dos corpos de seguridade e facer indagar e preguntar e patrullar, creo que iso que é imprescindible. Empezan nestes días a presenza do exército, que ven tendo como base Baltar, e eu, a miña satisfacción e colaboración total para que estexan aquí, porque aparte da repercusión económica que sempre ten a presenza de moitos membros do exército aquí no pueblo, en Baltar, pois tamén a súa disuasión, porque indudablemente significa ver estas xentes patrullando, pois un medio de disuasión, e pois nada, rezando para que non se repita a situación, aunque eu estou vendo que hai o risco de que poida repetirse en cualquier momento, xa.
1: Neste mesmo contexto, o PSDG-PSOE reclama a Xunta un plan extraordinario para recuperar os montes galegos afectados polos incendios forestais. A deputada socialista ourensán Carmen Rodríguez da Costa anunciou que levará esta iniciativa ao Parlamento Autonómico, na que exixe o goberno de Alfonso Rueda que complete os máis de 27 millóns de euros investidos polo Estado, especialmente na provincia de Ourense. Da Costa criticou que a Xunta non teña un plan propio para estabilizar o solo e evitar a erosión.
2: Investiros en a restauración dos montes é moito máis que reparar os danos dos incendios de 2025. É facer prevención, é estabilizar o solo, reducir o risco de erosión e preparar o noso territorio fronte aos efectos do cambio climático que temos en riba. Cada euro investido evita novos danos no futuro e protexe as persoas, as infraestructuras e o medio rural. Mentras o Goberno de España xa mobilizou máis de 27 millóns de euros en distintas actuacións e axudas para a recuperación das zonas afectadas polos incendios, a Xunta de Galicia segue sin presentar ese plan extraordinario propio que pedía o Grupo Parlamentario Socialista. A Xunta de Galicia non pode quedar de brazos cruzados nin esperar a que unha nova catástrofe volva a golpear Galiza para reaccionar. Ten as competencias en materia de montes e de restauración forestal e tamén a responsabilidade de actuar agora. Por iso presentamos iniciativas parlamentarias para reclamar ese plan extraordinario de recuperación das zonas afectadas polos incendios, que complete as actuacións impulsadas polo Estado, financie a restauración hidrolóxica forestal e a reparación das infraestructuras públicas dañadas e garanta que ningún concello, ninguna explotación agraria ou gandeira, ningún monte veciñal e ninguna persoa afectada quede sin as axudas necesarias para recuperar o perdido. Porque recuperar hoxe e tamén proteger o futuro de Galicia.
1: En Galicia e Portugal reforzan a súa colaboración en materia de loita contra incendios forestais. O director xeral de Defensa do Monte da Consellería de Medio Rural mantivo en Braganza un encontro co novo director da Zona Norte da Autoridade Nacional de Emerxencias e Protección Civil de Portugal e o comandante Albano Teixeira. O encontro serviu para intensificar a cooperación en ámbitos como a extinción conxunta de lumes en ambos lados da fronteira, a formación dos profesionais, os simulacros ou o labor, outra vez, de proxectos transfronteirizos comuns. O Bloque Nacionalista Galego considera un absurdo e un despropósito tanto o proceso de adxudicación do contrato do Servizo Municipal de Transporte Urbano de Ourense anulado polo Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia como a compra de novos autobuses. O voceiro nacionalista no Concello, Luis Searán, será que as decisións adoptadas polo goberno de Gonzalo Pérez xa están a supoñer un custo considerable para as arcas municipais. Amplia información, Nerea Ruiz de la Cuesta.
3: La anulación de la adjudicación de la licitación del transporte urbano en la capital vuelve a poner en el punto de mira la gestión del Concello de Ourense. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia ha detectado problemas relacionados con las instalaciones, el análisis económico y la solvencia técnica de la empresa adjudicataria y obliga a retrotraer el procedimiento. Para el Benegal, lo ocurre

0: Amais que hai concellos que se están quedando esnaquizados, por así decirlo, con pouco físico, non? Polo tanto, ese é un problema general e global, e que hai que afrontar de forma general e global. O desde sempre hai estudios de laboratorio destes estudiosos da universidade que están estudiando todas estas cousas, non? Sempre. Entonces fan... E a Xunta aproveita, e creo que fai unha xogada de interés partidista estratégica que ten que ver tamén coas próximas municipales o reparto de escaños a Diputación, por eso intervén Rueda e Menor nesta operación, e lanzan unha cousa, o mesmo que fixeron en Cerdeda coa Tobade, que lle foi salindo, acabou en fusión, pero en outros sitios intentaron e hubo follón e hubo Cristo, porque non se pode facer desde arriba, non? E o que non se pode facer é con deslealtad. Se solta a información, se filtra unha información ao medio de comunicación por parte do Partido Popular, e o propio Partido Popular no pueblo ese afectado é o que arma o follón. É dicir, eso non se pode facer así, non? Hai que ser limpios, leales e un seguido. En todo caso, o Partido Popular no Ribeiro no seu día nacemos, a parte foi iniciativa miña, por eso o conozco tamén, tanto a iniciativa de desde a oposición, eu estaba na oposición, e conseguín que todos os partidos políticos de Rivadavia aprobaran esa moción, e conseguimos que todos os, ou conseguimos entre todos, que todos os concellos do Ribeiro, de todos os partidos políticos, tuveran a idea de facer a mancomunidade. Esa era a verdadeira unión e fusión dos servicios dos concellos. Que máis che dá que sea un concello, que sean 9 concellos cos mesmos servicios comuns. Ese é o que de verdad dá resultado, é eficaz, e non sei que. E logo no futuro xa se verá. Primeiro vamos ser novios e depois veremos se acabamos en matrimonio, non? Entón, o noviazgo é a mancomunidade e o que hai que consolidar e o que hai que facer funcionar. Por idea de un tipo creuse o emperador do Ribeiro facéndose presidente da mancomunidade e acabou con todo porque se acabaron indo a mitados do PP, foronse, é dicir, Avión, Melón, Rivadavia estando o PP, foronse, pois habrá que refundala de novo e volver a facela. Daquela, a mancomunidade do Ribeiro fora un exemplo para toda Galicia, para toda España. Viñan todos a visitarnos, a ver os estatutos, a ver como funcionamos, etc. Eso acabouse por a mala gestión dun señor. Pero eu creo que agora o PP e a Xunta ten a ocasión de fomentar eso e facer eso. E o resto non entrar en... Porque estas operacións políticas, o que crean, meten o virus, e o que poden crear é o antivirus. É dicir, pois que nunca máis se poida volver a falar de fusión, non? E entón eu creo que hai que plantear é dicir, a base, é verdade, o que dicía Abel, hai un mínimo de en Portugal, pois non hai concellos de menos, non sei, de 10.000 habitantes, en Italia tampouco. Noutros países, sí, bueno, en Castilla hai concellos de 20 habitantes ou de 10, é dicir, os que sean, non? Polo tanto, unha cousa é o problema que hai, e eu creo que eso se fai desde arriba cunha lei, sería ir plantear o mapa dos concellos de Galicia e facelo de forma global para todo Galicia, e cunhas normas iguales para todos, e cunhas medidas económicas de afuerza, e logo faríamos, ao mellor en Galicia quedábamos con 80 concellos en vez dos 313
1: que hai.
0: En vez dos 315, pois 80 ou 60 ou 70, non? Os que foran, e cunha dimensión adecuada, non sei que. Pero eso podría ser dentro de 20, 30 anos, cando, e pois hai unha cousa sagrada, que hai no que facer de acordo cos veciños. Non se pode facer...
1: Ca maioría, non?
0: Claro, ca maioría do veciño. Un referéndum ou a fórmula que sea, que está na lei de régimen local, está prevista a consulta, sí, popular para asuntos de importancia. En este caso, non se pode facer desde arriba nin dos dos despachos. Eu creo que neste caso lle meteron unha trampa ao Concello de Carballeda, ao Goberno de Carballeda, por fiarse demasiado, confiar demasiado en Rueda, non? E Rueda é o que é.
1: Tú crees que a Emilia lo engañaron? Crees real? Tú lo dices en serio eso?
0: Estou absolutamente convencido.
1: Que lo engañaron a Emilia.
2: Imos a escoitar a Lois Pardo a ver que ten que decirnos. Lois, adiante.
3: A ver, cando o ministro de Fomento, creo que era Javier de Burgos, non, que falaba des antes, de encargar a transformación, a reforma liberal, para a creación daqueles novos concellos na división territorial

que conformaban a división territorial de España, facíase para romper co antigo réxime. É dicir, facíase para diferenciar o que era o antigo réxime, a idade moderna, da idade que estaba por vir, da reforma liberal, que se amparaba, por outra parte, na Constitución.

0: custa ou non custa un concello, porque eso, como ben acaba de decir Miguel, pódese facer sendo un concello ou sendo 14, nunha mancomunidade ou tendo unha diputación, que entonces para que servirían as diputacións. E un, claro, tamén como acabas de lembrar, o primeiro que lle ven á cabeza non é o problema de Galicia, que ten un problema de despoboamento porque alguén nos está saqueando desde hai décadas. Levamos perdendo poboación moitas décadas. A min o que se me ven á cabeza son o tamaño ínfimo, non sei que calificativo empregar, de toda a meseta española, non? Donde hai o normal é atoparse concellos de 200 habitantes. O sea, moito máis pequenos que o concello máis pequeno de Galicia, non? E ese é o común, o normal dos concellos de Castela, de Extremadura, de Castela Mancha, de Castela León, non? De todo tal. Aí é onde hai o problema. O problema na fusión é unha decisión exclusivamente política, nada máis. Hai que pensar por que se quere facer, eu non digo nin que sí, nin que non. E a min iso non me preocupa porque obviamente ten que ver parte no que hai que incluir aos veciños, as veciñas, e as maiorías teñen que ser amplas, eh? Non podemos dividir, non podemos crear maiorías artificiosas co que fagan e crispar e dividir a poboación. En cuanto ao económico, sí, aí estou totalmente de acordo. Por suposto que hai que optimizar, pero que iso podes optimizar igual sendo un concello que sendo dous, compartindo a xestión dos residuos, compartindo a recollida de lixo, contratando secretarios para os tres concellos ou incluso administrativos. De os que temos algo de idade, lembramos que hai os que tedes máis idade, que xa lanzo tal seguro que lembrades mellor, que hai 40 anos ou hai 30 largos anos, os concellos do rural e tamén os da cidade ou tal, tiñan moito menos contratados dos que teñen hoxe, non?
1: Sí.
0: Entonces, bueno, todas esas cousas habería que irlas mirando, pero eso chama-se optimización económica e non ten nada que ver nin coa fusión, nin coa división de concellos. Eso é unha cuestión identitaria que ten que ver co patrimonio, coa historia, co clima, coa xeografía, bueno, con todas esas cousas, e coa decisión dos veciños que son os que habitan o territorio.
2: Precisamente sigo contigo, Lois, acabas de citarlo. Que papel xoga ou credes que xoga en esto das fusións o identitario, a identidade de cada pobo?
0: Pois moi importante, claro, o que pasa é que según van pasando as xeracións, eso pérdese, porque as identidades vanse creando. Eso que chamamos memoria histórica, que en etnografía se estudia moito e se nega, non? Porque a memoria histórica nunca chega máis alá da memoria dos nosos pais, e, o sea, nunca chega moito máis alá de 100 anos. Claro, no momento en que tú escoitas polos medios de comunicación, nos estamos lo vendo hoxe, continuamente, anteriormente eran outros medios, pero tamén se empregaba o mesmo sistema, continuamente unha mensaxe, escoitas continuamente unha mensaxe, escoitas continuamente unha mensaxe, ao pasar a xeración, a nova mensaxe é a que estás escoitando, porque os outros xa desapareceron, e esa memoria non perdura. Pero mentras perdure, esa identidade está aí, e claro que hai que tela en conta. Pero hai que tela en conta non para aceptar todos os caprichos que un poda ter, que eu poda ter, non estou falando de ningún outro, que se podan ter en base a iso. Hai que tela en conta para construir o futuro dese lugar que ten a súa propia identidade. Que ademais, si ten identidade é porque tuvo un pasado, é porque houve moitas xeracións ou dúcias xeracións que viviron aí no territorio e que viviron de recursos dese territorio. Pedíanos ben analizar, e isto enlazo co estado da provincia, non? Creo que falábamos a semana pasada, hai un par de semanas, non? Que alguén analizaba e que eu dicía que se confundía o estado da provincia co estado do Partido Popular. E aí sí que nos diría ben analizar que recursos hai nos distintos concellos ou nas distintas comarcas da nosa provincia que deixaron de se aproveitar ou deixaron de se producir, simplemente.
2: Miguel.
3: No, digo que o que decía, que nesa historia sempre hai cousas que teñen pasado, que pesan a conciencia dos veciños e que fan a posicionarse. Entón non debemos furgar nesas feridas, non? É dicir, eso ten que ser como un acto de amistad. Non pode ser calquera operación. E en todo caso, eu creo que nunca se pode ceñir a dous. Eu creo que ten que ser unha planificación desde a Xunta. É competencia das comunidades autónomas ordenar o territorio. Eso non o pode facer o Estado, nin Europa. É a comunidade autónoma quen ten que facer. Por certo, a Diputación podría empezar a demostrar para que está e para que sirve, e sí, colaborar tamén nesas cousas. É dicir, non pode dicir fusiona concellos e resulta que non hai transporte entre eles. Non hai transporte comarcal aquí. Sí, sí. Non hai outra serie de servicios necesarios. A mancomunidade quedou con 4-5 concellos, dos 9 que éramos, non?
1: Entonces,
3: vai facer, fai a mancomunidade, crea servicios, crea unión, crea cooperación, crea amistade,

0: les termales que fan boa falta na, na provincia.
1: Todo isto
0: na,
1: coincidindo na co derrube do edificio da antiga casa de baños que ardera, claro, está coincidindo todo isto tamén.
0: É que hubo un montón de protestas, de propostas nesta ciudad ao longo dos tempos que quedaron sempre en nada, non? Entón, cando que veñan cun proxecto, eses proxectos traballanse nos despachos, cos sectores económicos, etcétera, ya como se lanzan, non? Falouse sempre da antigua cárcel, falouse a Diputación propuxera facer un hotel spa onde no edificio da Diputación, que había ali surgencias o anterior presidente, ahora este ven co hotel boutique. Bueno, en Francelos hai un hotel boutique, no Pazo da Granxa fixeron o único nombre que creo que é o hotel da provincia que leva ese hotel boutique, é unha forma de definir, non sei que. Pero bueno, eu creo que na ciudad sí que son necesarios hoteles de calidad, vinculados ao termalismo, que sería unha fonte de riqueza, porque temos aguas termales, o mesmo que se está pasando en outras ciudades de Europa, o modelo xa temos aí, non? Pois aí está Budapest, está en outras moitas ciudades.
2: Chávez.
0: Que viven do termalismo. Eu creo que debería ser, non sei, ao mellor un 25% da nosa riqueza, do noso empleo, debería salir de aí, e agora debe salir algo así como 0,1, non?
1: Lois.
3: Como é iso do dedo e da lúa?
1: Sí.
3: Porque realmente o que hai que falar do alcalde, o que hoxe vamos a 5 minutos falando, e para ben, ao final da tarde, o alcalde é que acaba de perder recursos públicos, tanto en diñeiro como en tempo, como en xestión, como en benestar da cidadanía, cunha chapuza na concesión do transporte público. Eso é o que hai que falar do alcalde ahora mismo. Ahora mismo que está de moda, porque votaron abaixo, ¿no? Porque estaba mal feita. Eso é o que hai que falar do alcalde. O tema de despistar, canto, eso sabe o calquera provocador, non? O sea, canta máis gorda sexa a barbaridade que dis, máis despistas. E neste caso, pois é o que fixo. Lanzar unha chorrada sobre o edificio, un dos edificios que ademais é referencia da cidade, é o centro cultural probablemente máis recoñecido en todo o Estado español, desde Ourense, digo, e por responsabilidade deste goberno, que este goberno hai que lembrar que convertiu a Ourense na única cidade europea que non ten atribucións de cultura, que non ten unha consellería de cultura, somos así de chulos, así de presumidos, que podemos presumir, pois por culpa ou por responsabilidade deste goberno, porque o decidiu así, quenes o apoian o decidiron así, non hai edificios como Marcos Valcarce. Entonces é unha tontería, é unha cousa que ele sabe que non vai a ningún lado e que non ten ningún tipo de recorrido nin de opinión, a ninguén lle interesa opinar disto. Pero mentras perdemos o tempo falando disto, non estamos falando da enorme chapuza que consistiu a concesión do transporte público. E postos a facer hoteles boutique, acabame de acordar mentre estaba falando ahora o Miguel. Oye, pois que reforme o seu chiringuito, porque creo que ten as propiedades das galerías centrales ou a maior parte das propiedades, e é que se caen a pedazos esas galerías, Non sei, te des pasado por ali.
1: Sí, sí.
3: Caen
1: sí,
3: a pedazos.
0: Facias
3: están
0: valladas,
3: caen cintas, hai goteiras, é unha reproducción perfecta, a vos que vos gustan tanto as fotos antiguas, non? É unha reproducción perfecta da, como se chama, da Sala Áurea, non? Porque é casi igual, prácticamente idéntica,
2: sí,
3: non? Bueno, pues que se arranxe, jolín, porque é que eso pasa por ali da vergoña, porque sigo dicindo, no inverno hai goteiras, os negocios dali sabenos perfectamente e as persoas que podamos pasar por ali tamén. As escaleiras hai unhas que están valladas, pechadas, e a que le está caéndose, que reforme, que eso é seu, tamén terá algún tipo de responsabilidade.
1: Bueno,
3: mire, sí. O alcalde que cobre, que te pagamos 70.000 euros de todos os ourensáns, eu non quero quitarle pobre, pero que trabalhe. É que deixe de facer como estar chorradas. Bueno, deixámoslo aí.
1: Bueno, antes de rematar, que quero saber tamén onde ides a pasar ou onde ides a ver o eclipse solar, Abel.
2: Pois yo non vou a ningún sitio.
1: No.
2: No.
1: Ni dentro do balcón de casa.
2: No, porque non se pode mirar.
1: No. Pero con gafas.
4: Cuidado. Gafas homologadas. Gafas homologadas.
2: Bueno, igual si las consigo, tampouco tengo mucho interés.
4: Las
2: regalan,
4: en cualquier óptica.
2: La regalan también, sí, en el ayuntamiento la regalan. Pero en principio sí, no te, la verdad no me causa mucho interés, ¿no?
1: José Luis,
4: pues yo si puedo miré a Coruña.
1: ¿Sí?
4: Claro, sí.
1: A Riazor,
4: al monte de Santa Cruz.
1: Ajá, un monte.
0: Vaya balaído, hombre.
1: Bueno, Miguel.

0: Pois eu vou ir nun lugar que non vou revelar, xa teño planificado, porque ese día tiña planificada unha visita a uns amigos que están lexos, que hai 5 anos que non vexo, e vou estar con eles. Entón supoño que entre as actividades que faremos teño compradas as gafas nunha farmacia de Rivadavia, e espero contemplalo e vivir esa cousa que probablemente eu creo que na miña vida verei no 2 ou 3 veces máis.
1: Creo que hai opción para dentro dunha década.
0: Hai que ser optimista.
1: Eloi, onde vai haber o eclipse?
2: O anterior eclipse que pasou por Ourense, que se pudo ver desde Ourense, foi no 1478.
0: Si, señor, acordo meu.
2: O próximo no Ricandué, pero eu igual xa non estou por aquí.
1: No 30 e pico, creo.
2: Xa estou preparando, porque sabedes, sobre todo na costa, que vai haber moitos cantis pechados, para evitar o efecto dominó, non? Que se poda caer xente. E hai bastante movimento, así que se percibe que hai, sobre todo, xente de fora, non? Que xente que visita cada ano o lugares onde hai eclipses, non? E eu verei no, sí, pois na cornisa en Ocedeira, no occidente,
1: sí, sí, occidente. Percebes, si
3: subirás arriba os acantilados,
2: bueno,
3: o...
2: percebes. Iremos a San... Probable, e vamos a mirar hoxe de feito a ver si se pode ver desde ali,
1: porque dos miradores de San Andrés.
2: Esa causa, claro, esa causa es excepcional, non sei como decirlo, de velo reflexado na auga, ¿no? No mar. Pero claro, sabemos que hai moitos cantis que van a estar pechados por seguridade, non é por outra cousa.
1: A garita de Arbeira pode ser un bo sitio tamén.
2: A garita, non sei se ve desde ali a posta de son, sí, pero pode ser un bo sitio, sí.
1: Bueno, pois,
2: na capelada,
1: capelada. Efectivamente, en calquera caso que o disfrutedes, esa falaremos aquí.
4: E se non olvidar que aprovechando ese día 12, si pode ir a Coruña, voy a Coruña. A ver si puedo conseguir entrada para dos reales que juegan ese día.
1: O Teresa Herrera, ¿no?
4: El Teresa Herrera, el Club Deportivo de La Coruña y el Real Madrid.
1: Abel, gracias.
0: Eso sí que un abrazo a todos los oyentes.
1: Sí, José Luis, gracias.
0: Buena semana.
1: Gracias, Eloy, gracias.
2: Gracias. Gracias a vos.
1: 1:38 minutos, continuamos más de uno en Onda Cero.

0: de uno Ourense. Onda Cero.
1: Codigalco, la profesionalidad en instalaciones eléctricas de alta y baja tensión desde hace más de 35 años. Codigalco, presente en todos los sectores de la industria gallega. Sin duda, Codigalco, Río Mao 1, Ourense.
2: A Casita do Pulpo, aberto todos os días da semana para que vayas cando queiras a comer unha delicia de pinchos. Os tan demandados pambaos ou a tosta de pulpo con queixo de arzúa. A Casita do Pulpo, máis de 20 anos no corazón dos viños de Ourense.
3: Aracil Inmobiliaria, más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria, gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
4: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
5: Hola, son Santi Barca, tu enfermero freelance. E agárdote cada segundo e cuarto martes de mes en Más de Uno Ourense, de Onda Cero. Estaré aquí para colaborar con consellos para mellorar a túa saúde e a dos teus.
6: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial.
0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
7: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
8: Y abrimos repaso informativo en clave de sucesos.
9: Apersa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
8: Unha muller de 66 anos faleceu onte en Verín tras caer dun cabalo cando facía unha ruta en grupo. O suceso tivo lugar nun camiño rural de Tamago, supostamente o asustarse o animal. Foi un particular o que alertou o 112 ao ver que quedara inconsciente. Os profesionais sanitarios que acudiron ao lugar pouco despois, tras mobilizarse un helicóptero de urxencias, tentaron reanimala sen éxito. A víctima pasaba uns días de vacacións en Castelo do Val. E os servicios de emerxencias rescataron a unha persoa que caeu ao río Arenteiro coincidindo coa festa do pulpo do Carballiño. Segundo informou o 112 Galicia, o suceso ocorriu a carón do parque onde se celebraba o evento. Tras recibir un aviso de que había unha persoa flotando, acudiron ao lugar persoal das urxencias sanitarias de Galicia 061, bombeiros do Carballiño, Garda Civil, Policía Local e Protección Civil, que lograron o rescate da víctima que, tras ser sacada do auga consciente, foi atendida e trasladada polo personal sanitario. E dúas persoas resultaron feridas nun sinistro vial ocorrido onte no concello de Barbadás. O vehículo no que viaxaban saíu da vía por razóns que son investigadas cando circulaban a altura de Piñor. O sinistro ocorría a 7:30 na estrada U159. Foi un particular o que alertou o 112 e, aunque cando chegaron os equipos de emerxencias, ambos ocupantes xa estaban fora do vehículo, foron trasladados en ambulancia ao complexo hospitalario universitario de Ourense. A pasada noite quedou controlado o lume forestal na parroquia de Garabelos do Bouzo, no concello de Baltar, declarado o sábado, e que calcinou de momento máis de 120 hectáreas. O traballo realizado nas últimas horas polos servizos de extinción conseguía conter o avance das lapas despois de que estas se achegasen ás vivendas da aldea de Obouzo e afectasen a zonas limítrofes. O alcalde de Baltar, José Antonio Feijó, lamenta o dano causado polo lume e cree que puido ser intencionado, xa que se producía no mesmo lugar no que hai uns días houbo un conato que conseguiron apagar veciños e medios do concello.
10: Lamentar un pouco a situación producida e moito máis cando hai indicios, creo que razoable, de pensar que foi intencionado. Entonces, lamentando que un pensa como pode haber mentes que queiran destruir o mellor que temos, a nosa natureza, e contaminar o noso medio ambiente e destruir. Entón, eso sí que é algo que non se concibe, e que non che, que te mantén inquieto, porque isto pode suceder outra vez en calquera momento. Esta é a situación un pouco que se vive, foi un pouco tenso porque foi hasta cerca de dos pueblos. Afortunadamente favoreceu tamén o vento, a dirección do vento. Tamén recoñeceron moitos medios institucionais, pero que unha pena, ou se non é despilfarro, chamémoslle o que hai que o investimento que supón apagar todos estes lumes. Total, que isto é unha sin razón que a min poderosamente me chama a atención.
8: Ademais de agradecer o amplo despliegue de medios, o alcalde de Baltar agradeceu a presencia da Unidade Militar de Emerxencias, agardando que poidan facer non somente un labor disuasorio, senón contribuir a esclarecer as causas do lume.
10: Eso tamén era importante. Eu creo que sobre os terrenos, a presencia dos corpos de seguridade e facer indagar e preguntar e patrullar, creo que eso que é imprescindible. Empezan nestes días a presenza do exército, que ven tendo como base Baltar, e eu a miña satisfacción e colaboración total para que estexan aquí, porque aparte da repercusión económica que sempre ten a presenza de moitos membros do exército aquí no pueblo, en Baltar, pois tamén a súa disuasión, porque indudablemente significa ver estas xentes patrullando, pois un medio de disuasión. E, pois, nada, rezando para que non se repita a situación, aunque eu estou vendo que hai o risco de que poida repetirse en cualquier momento, sabe?
8: En este contexto, o Partido Socialista de Galicia, PSOE, reclama a Xunta un plan extraordinario para recuperar os montes galegos afectados polos lumes forestais. A deputada ourensán Carme Rodríguez da Costa anunciou que levará esta iniciativa ao Parlamento Autonómico, na que exixe o Goberno da

0: o que consecuencias ten esa nova adxudicación?
1: A los problemas con la adjudicación se suma la situación de la flota municipal. El Concello destinó unos 14 millones de euros a la compra de 40 vehículos antes de resolver la concesión del servicio, una decisión que el BNG ya criticó en su momento. Según los nacionalistas, parte de esos autobuses presenta ahora problemas de funcionamiento e incluso algunos permanecen parados. Para Seara, la situación es especialmente crítica con los denominados busitos. A esta situación se añaden los problemas con los eléctricos.
0: Os buses mercados en Turquía foron o timo do século. Pouco funcionais, con avarías recurrentes, acabados deficientes, algún problema durante a conducción tiveron os condutores e condutoras e tamén os propios viaxeiros, e o peor de todo, se aínda pode ser peor, dificultade para obter pezas de recambio, até o punto que un dos busitos que non se chegara a estrear canibalizouse para utilizar as pezas para outro. O resumo, o Concello merca 40 autobuses, dos cales, dependendo do día, hai 10 que non están funcionando polas rúas de Ourense. A pesar disto, o alcalde propúxonos aos grupos mercar máis autobuses coa excusa de que eran precisos para artellar o transporte metropolitano, que xa dixo outro día o meu compañeiro que a acta era acta de defunción. Eu creo que agora xa quedan finiquitados para o resto, polo menos mientras goberne Democracia Ourensana e o Partido Popular na Diputación. E concluo cunha pregunta: se hai perto de 10 autobuses na nave que non saen á rúa, cal é a razón para que Jácome sexa tan insistente na compra de máis autobuses?
1: El BNG critica que, a pesar de estas circunstancias, el gobierno municipal haya planteado destinar otros 2,5 millones de euros a incorporar 7 vehículos más, una propuesta a la que los nacionalistas han mostrado su rechazo.
2: Contarlles tamén que Avante Ourense propón converter a cidade en un referente de sustentabilidade e adaptación ao cambio climático, presentando un plan baseado na regra 3-30-300 e a estrategia específica para combater as vagas de calor. O voceiro da formación, Francisco Diegue, declarou que non é normal que os máis pequenos teñan que soportar temperaturas extremas nos patios dos colexios mentre seguimos mirando para outro lado.
3: Ourense é unha das cidades máis calorosas de Galicia e non podemos seguir actuando como se o cambio climático fose un problema do futuro. Xa está aquí e require medidas concretas. Por iso, desde Avante Ourense propoñemos un plan municipal de renaturalización urbana baseada na regra internacional 3-30-300, para que haxa máis árbores, máis zonas verdes e unha cidade máis amable e saudable para vivir. Tamén queremos impulsar unha plan municipal contra calor, con máis sombra, refuxos climáticos, fontes de auga potable e a renaturalización dos patios do colexio. Non é aceptable que os nenos e nenas teñan que soportar temperaturas extremas durante o recreo. Así mesmo, defendemos protexer o arborado e recuperar ambientalmente os ríos Miño, Loña e Barbaña. Con esta proposta pechamos as 10 áreas estratégicas da campaña Ourense merece máis. Agora toca abrir un novo debate sobre o modelo de cidade que queremos para o futuro.
2: E o Concello de Ourense facilitará dende hoxe as entradas e as lentes homologadas ás persoas inscritas para observar o eclipse solar este mércores a partir das 7:30 no Parque de Monte Alegre. Esta iniciativa conta coa colaboración da Asociación Astronómica de Ourense. As persoas que teñen a reserva confirmada poderán retirar a súa entrada e as lentes de protección homologadas na oficina de turismo na Praza de San Martiño dende hoxe ata o mércores de 9 a 2. Deben indicar o código de inscripción que lles foi enviado dende a organización por correo electrónico. Tamén poderán retirarlas o propio día do eclipse pola tarde xunto ao aparcamento do auditorio ou na entrada do propio Parque de Monte Alegre. Para facilitar o desplazamento, o Concello recomenda o uso do transporte público e activa as seguintes medidas: un autobús lanzadeira gratuito con saída da Rúa da Canle número 4 de 6 a 8 horas en subida e de 9 da noite a 10 da noite con regreso. Aparcamento gratuito no auditorio disponible ata o peche ás 11 da noite e vai a circularse en sentido único de 6 a 11 horas, estableciéndose sentido único de circulación dende a Fonte dos Caños ata o cruce do Camiño Rapaces con Monte Alegre. Lembrar que é obrigatorio utilizar lentes homologadas durante as fases parciais do fenómeno. A idade mínima de entrada é 6 anos, ademais deberán ir sempre acompañados por unha persoa adulta e evitar camiñar mirando o ceo, respetar a sinalización de zona restringida, respetar as indicacións da organización e cuidar a contorna natural do Parque Botánico. Máis de 200 axentes da Guardia Civil van a despregarse na provincia de Ourense para controlar a seguridade durante todo o eclipse solar.

0: este mércores. Trátase dun operativo especial ante a gran cantidade de visitantes que agardamos na provincia para ver este fenómeno astronómico. Os axentes vixiarán por terra e aire os accesos ás estradas e ás zonas naturais. O obxectivo é ordenar o tráfico e proteger o medio ambiente diante do risco de incendios. Dende o Instituto Armado piden á poboación que planifique as viaxes con tempo. A semana lembran a importancia de estacionar únicamente nos lugares habilitados, evitando facelo en fochancas fondas, pistas forestais ou estradas estreitas que poidan impedir o acceso dos servizos de emerxencia. Do mesmo xeito, recoméndase dispoñer de auga, alimentos e combustible suficiente ante posibles retencións derivadas da elevada afluencia de vehículos. Co obxectivo de preservar o medio rural, a Garda Civil insiste na necesidade de respetar a contorna, non abandonar residuos, evitar acceder a fincas privadas ou terreos agrícolas e minimizar calquera alteración sobre a fauna e a flora. Especialmente lembran que está prohibido acender lume en aqueles lugares onde exista restricción, non debe aparcarse sobre vexetación seca debido ao risco de incendio que pode provocar o componente ou componentes quentes do vehículo, e é imprescindible manter despexados todos os accesos que poidan ser utilizados polos servizos de emerxencia. A Xunta consolida os trens turísticos como produto estratégico. O director de Turismo de Galicia recibiu os participantes na ruta do Viño Ribeira Sacra en Valdeorras como parte dos trens turísticos de Galicia impulsados pola Xunta de Renfe e o Inorde na estación de tren da Rúa Petín. Posteriormente visitaron a Dega a Coroa, unha das paradas máis destacadas desta experiencia que combina enoturismo e patrimonio en Ourense. Na recta final queremos coñecer a previsión do tempo. Meteo Galicia, boa tarde.
1: Que tal? Comezamos a semana en Ourense na influencia do anticiclón, así que temos por diante días de tempo seco, de sol e tamén de calor. Hoxe mesmo tivemos algunhas néboas nas primeiras horas da mañán, quedaremos cos ceos despexados, vento frouxo e temperaturas en ascenso, xa con máximas en Ourense arredor dos 35 graus. Mañá, martes, a situación será moi semellante, algún banco de néboa a primeiras horas da mañán, despois quedaremos cos ceos despexados e as temperaturas en ascenso, mañán máximas que xa superarán os 36 graus.
0: Gracias, María Souto. Pechamos edición con música de Loquillo, puro rock and roll y estilo singular para un músico que pasó por Ourense este verán e que hoxe volve a ofrecer a súa música ás 10 da noite no Costa Feira en Sanxenxo. Con él pechamos edición Actualidade Nacional de seguido e as novas de Galicia as 2:30 como citas máis cercanas. Feliz lunes, coídense.